Kako da je Bog otvorio oči svoje, onga ja babe zješke hidi duditu, čapato vlago ilu lignjuna, 150 metri samo glava imala, dopelja ga na svoj traktor bez driva hidi doli, polimiranu kapelicu, o sandalje cili labine i ja samo krake, još mu prizeru.